Šors vars klavienas Daudz nebahas Atetkdeba Sikvarulic minda Ufas lopinikės

Radio Dardimendis ekskluzivi. Viņš redzēs, izpaulops, ipove. Cra, šuidi da erti. Radio Dardimendis.